0: Seng Mongla, Asik FM, Moi Numoi.
1: Asik FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Ya, jadi Una Tek Seng Mong, lagu Nong UMB, Imah Suka Iha.
1: Yeah.
0: Apa maksud Imah Suka Iha nak?
1: Maksud Imah Suka Iha nak adalah Ye Chen Maha.
0: Ye Chen Maha. Orang nak ke maksud?
1: Yeah.
0: Oh, jadi kalau kui temen nak Ye Chen Maha lah. Tapi nak tak dalam bahasa.
1: Ya, kena cin.
0: Ya, kena cin. Rek nak lah cerita. Ya, cin. Ha, cin. Rek nak lah cerita. Lagi, lagu nak tak. Nong. Delek Jahud. Imah. Sebutan Imah. Sebab dia pun pernah. Saya mong. Kawan-kawan. Mana ni. Imah apa benda. Dari tu Rena. Jadi nak cerita lah. Lalu pun terima kasih. Maka neighbor yang masih setia lagi. Bersama akan di ke udara. Hanya jam 9.36. Berhampiran. Belum nak tinggal. Di Romini lagi ke jam 10.
1: Jam yang ketiga.
0: Jam ketiga.
1: Untuk Yahya tu.
0: Jadi sebenarnya tak ibel well MSN main men cerita lah. Cerita men mentok batin entu nak ekor nak men pengulu lah. Men tak pulu tak tua ekor nak. Jadi nak kena berharap isu Umna dalam keadaan yang sihat. Segala pengurusan Umna, rancangan
1: untuk Yahya tu dipermudahkan lah.
0: Dan sebenarnya mentok batin aduh urusan terlalu lebih sebenarnya. Tapi harap Tok Batin pun boleh menjalankan tugas dengan betul lah itu nak. Sebab MO kepercayaan mana kampung dia bukan senang. Sebab jadi ketua kampung dia pun bukan senang untuk menyatukan kepala-kepala pemikiran berbeza kan.
1: Setiap senoi yang berbeza menggunakan pendapat berbeza. Elok yang nak nacian nam terloi.
0: Jadi yang paling penting nak get cerita Wonder Pack nak lah. Katun dia pun function je sebenarnya. Apa yang penting kerjasama nak tu nak. Yang paling penting jadikan 10 anak kui nak menjadi ni kui. Jadi bukan senang Tok Batin tu sebab nak adalah kalau ending itu nak ketua keluarga lah. Dan yang kedua well ketua kampung nar ketua nak jadi. Jadi ketua. Bukan senang lah nak punya urusan. Jadi mungkin mau elok-elok cin kongsi aneng.
1: Ini channel kongsi untuk Yati mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk Yati.
0: Habislah mari bekanya cerai enak tok dan
1: jadi boleh nyok sengmong supaya nyok boleh nyok rancang mungkin mau pesan-pesan yang kata kereta. Dan halalah antaranya adalah Semenanjung dua petir yang menyeluruh and Perlis dua petir yang kebanyakan dan tempat dan Pulau Pinang dan juga beberapa tempat dan Kedah Semak Perak nanti beberapa tempat Melaka nanti beberapa tempat kawasan pantai Selangor Semak Negeri Sembilan dan juga and kawasan pedalaman Johor atau Tete Kelantan Terengganu Pahang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya manakala Sabah ada berbetul yang kebanyakan tempat dan wilayah Persekutuan Labuan dan merap-merap tempat dan pedalaman Pantai Barat Tawau Semak Kudat nanti merap-merap tempat dan Sandakan dan sesuatu adalah Sarawak nanti merap-merap tempat Seri Aman Betung Sariki Sibu Mukah Kapi Bintulu Semak Miri atau Tete dan Kucing Serian Semarahan Semak Limbang.
0: Jadi nak lapor usian nak mengenai cuaca ialah. Jadi untuk rakan-rakan mungkin mau perancangan Cien Pak Adi semua kawasan-kawasan mati pun kena berhati-hati lah.
1: Hati-hati. Kadang-kala bil mati dulu. Kadang-kala tak leng-leng.
0: Kemasuh untuk nak back up kemasuh. Balik-balik ini tinang tapi tiba-tiba jelmul tina.
1: Yang paling bahaya sebenarnya.
0: Ya, bahaya. Keng-keng lah kalau Cien mau perancangan Cien mahal kenayil ke jenalo ke hal sen lap ke ataupun berkelah kalau rakan-rakan yang berkelah bungluna ba adis ma beg-beg nak. Tak kisah lah mungkin mau main coach yang Cien bungluna leble ma beg tu nak. Cien se ye nak pun kena hati-hati je walaupun bukan nyon mati tu.
1: Bukan mati betul.
0: Deg-deg atek nahul men tabak pegleg lah.
1: Sebab mabek tu janji bahaya. Bahaya dari segi mennya, mungkin harun nanti men tabak merunak pegleg ataupun nahul boleh-boleh teh tu. Jadi kena lebih berhati-hatilah rancang punya aktiviti nyom kena dengan men supaya tak terjadinya elok-elok yang laus terjadi.
0: Betul.
1: Dan juga kalau mabek tu kena pastikan jawab dia dari.
0: Aku tu bahayalah, bahaya. Bukan kedai. Memang cuma bag tu memang bahayalah, bukan embrok. Yang kedai bahaya, embag lagi bahaya.
1: Lagi bahaya. Pelbagai guna bahaya yang boleh berlaku.
0: Betul. Jadi kalau Cien Pak Adis nak kenal lah kawan-kawan, Cien Maslah walaupun tok jeruk makuasan madi ke Maslah nak kenal lah berkawan je. Ataupun paling match nak kena Eterlah lah madi nak. Itulah cik tu nak ke imbebek mana contoh mati ham siap lah bukan tu lah mungkin tak track hill and dia kemukit ke malu nak duit nak wait.
1: Supaya semua dia nak beli ngelek lah.
0: Iya, betul. Jadi tak ever lejek lah ma rakan yang ma kedai je lah. Beli teater pun kena berhati-hati je memandu nak. Walaupun nongta tapi tayar tetap nak seleja.
1: Seleja. Boleh beli kelong hol tu tambah yang mutu.
0: Iya,
1: lagilah. Selai-selai melayang mak keluar lungkang.
0: Okey lah, kena unak atik lah pengusian untuk jam 9 teh. Jangan ke mana pula, teruskan kesetiaan yang bersama akan dia. Jadi terus well, jom eseng mong. Mungkin hak muk senaya kah?
1: Mungkin hak muk senaya.
0: Macam ke iya muk ojek senaya lagi saya muk lah kucing yang kampung ya Anin. Okay. Renak.
1: Tapi lagi ke kucing nak buruk.
0: Tapi sayang lah kucing lah itu mek mong.
1: Tiada jodoh antara kita.
0: Tiada jodoh antara kita. Jadi lagu dari TRN, bukan jadi TRN tapi Itam Jalmon lah TRN. Tapi ia ipasang kan Bensek Senayek. Jadi jom semua kena yang moy nong moy.
1: Sefem.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

0: Ya, jadi Moin Nong Moin lain daripada yang lain. Saudara Kenembo Unatek Seng Mong, lagu Nong Slam. Nah, ini lagu bertajuk Kembali.
1: Kembali.
0: Merindu. Merindu boleh, kembali jangan. Rakyat naklah cerita. Tapi kalau kembali ke jalan kebenaran, okeylah. Kalau kembali ke jalan Umrona, tak majmaj nak, tak boleh lah cerita nak. Jadi lu pun, maka Kenembo pendengar yang berterima kasih untuk yang Kenembo kerana setia bersama Kandik daripada jam 8 sampai lah jam 10 dan yang pun hanya berada and you jam ketiga. Jadi lepas tu akan dia jam 11 tepat akan ugalaluan ke untuk rakan penyampai Nong Delik Jakun akan trailerkan gah utama. Okey, jadi Kenembo anu ye cin kongsi ge untuk gah semasa mengenai minyak. Jadi lalu pun anu harga minyak nak meningkat selepas Iran melapor enggan terebu utusan Nong AS harap nak gencatan senjata nak jadi terjejas. Jadi harga minyak pun meningkat pada awal dagangan isduh apabila peleburan bertindak balas mengenai pemberita bahawa Iran tak akan mengadakan terebu dengan wakil Amerika Syarikat. Dengan sekaligus nak menambah ketegangan mengenai kejahatan senjata sementara yang setuju narna negara enclosure perang yang berlarutan selama 4 bulan. Jadi perniagaan hadapan minyak mentah Brent nak meningkat 50 sen. Jadi ia 0.69% mengenai naitung pada jam 12.08 tengah hari. Jadi manakala minyak mentah penanda aras Amerika Syarikat Vitatis naik og kenember naik og 63 sen ataupun 0.91% kenember naitung.
1: Jadi unak perkongsian yang telah dikongsikan berkaitan dengan harga minyak mentah yang yang kongsikan sebentar hati. Jadi untuk ya hati mungkin rakan-rakan yang runa malu sedang tel aktiviti-aktiviti bila teh tu berkaitan dengan minyak-minyak tu sebenarnya rakan-rakan yang terutama rakan-rakan yang sentiasa memerlukan minyak untuk nama meneruskan neke-neca yang terlihat pertanian lah terutamanya sudah pastinya yang jadi menggunakan minyak. Jadi harap elok-elok saja gah yang yar kongsikan kepada nyob nyokod supaya nyob boleh jadikan dan juga boleh merancang elok-elok saja yang cen nyob nyom hei. Sebenarnya antara minyak cen kongsi je berkaitan dengan minyak sebenarnya harga petrol sama diesel Malaysia kekal antara yang terendah walaupun berdepan tekanan trend oj harga kesan krisis.
0: Jadi ini ada waktu yang luar negara lah.
1: Bekalan global sebenarnya. Jadi Malaysia harga petrol RM3.37 dan juga diesel RM3.97 harga subsidi RM1.99 dan juga RM2.10 untuk diesel. Jadi unah adalah antara harga-harga yang antara yang terendah yang dikongsikan untuk yang kena pendengar-pendengar setia SFM untuk Yayati.
0: Jadi mungkin harga minyak pun bukan gek hatop lah gek mula hatop hatop mok lah nak gek mungkin pudu mok nak tahu amis-amis lah boleh nak mengurangkan beban-beban
1: dan juga unak adalah unak gah yang main lah sebenarnya
0: gah yang main sebenarnya. Jadi minyak tu penting je sebenarnya sebab mabek tu pun memerlukan minyak tambah-tambah mabek tu nong jeruk kan emoj mutuk lagi pun harga pun nak nak akan jadi nei rumit je lah kalau gek mabek tu memerlukan beli kena standby minyak aje. Jadi lu pun semoga dengan natau gek-gek tu nak beban kena
1: daripada menghanyuk gek
0: ya nak menghanyuk gek lah. Macam gaya punya topik isdo yang cari yang pilih nak cari ringan ataupun enjo. Jadi kenapa pun walaupun naklah dapat kongsi untuk gagas masa jam ketiga teh. Jadi yang paling penting jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang kenemba malau yang tengah memandu nak selamat memandu malau yang tengah berpihoi malau yang tengah memasak lagi selamat memasak.
1: Jadi
0: masak mejmej lah malau yang masak Maggi pun kena mejmej je Maggi dia faham lah dia pun
1: raya kuah raya.
0: Ya betul. Jadi dia pun jom saya mohon kandeng lah lagu Nong Mawar Bekau Ben. Jadi lagu doh Nong suku kaum Jahud Semelai jira kawin atuna. Ah, jadi jom semua dengan yang moy lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Ye sadan nong kampung galang sengong lah asi FM moy nong moy.
1: Ye ali nong kampung galang sengong lah asi FM moy nong moy.

0: Ya, jadi udah tak sengmong lagu Nong Miss Nara. Ini lagu hawek ke udara jam 11.43 minit ya Bali.
1: Ibu yang tu tak Nong Mizi.
0: Oh, Nong Mizi boleh je. Boleh, tapi suara nak lah berbeza. Suara
1: suara baba.
0: Suara baba lah. Semua you get. Tapi boleh je. Suara baba.

0: bersama rakan penyampai ya.
1: DJ Wiki
0: Angklo Dilek Semai.
1: Ha, Dilek Semai bermula pukul 12 hingga ke pukul Badling Akal.
0: Jadi lalu pun mereka kenapa anu ye kalau mau salah silap nak minta maaf yang mate nak dapat hati yang laus daripada diri ye sendiri. Dan seperti biasa itu nak kalau mau jarum nak pelik nak agak dol mantakok nak. Ha, kalau mau tersalah kata nak jangan dolan kalau jenem rena mungkin ha pun mau ilu amis iya amis kat cerita nak
1: amis tu amis kerang tu gena atelah
0: gena lah cerita.
1: Jadi ilu pun terus layan SFM boleh ilu saja nyom-nyom ilu saja nyom-nyogel jadi kita jawab pun ngurunah hilaj haj jadi harap walaupun ya roh jatuh kedai untuk ya tu titik lagi bersama rakan setugas sehingga ke pukul 12 layegal.
0: Ya, jadi ilu pun ilu yang ya kongsikan ilu hiburan yang ya telurkan untuk yang kenember semoga terhibur dan semoga bermanfaat untuk yang kenember. Jadi ilu pun ya Mizi
1: dan ya Saga
0: yang undurkan diri aneh dengan lagu yang sesuai permintaan daripada rakan kreatif TikTok Atik. Hello sayang kudara moinong moy lain daripada yang lain.
1: Bye-bye.

0: Terus dia bersama kami setiap hari. Asyik FM, My No My. Lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, My No My. Lain daripada yang lain.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ya, Chef M, Boy Dumoy, 12.6 minit ku digis ketika dunan. Masih lagi bersama Roeng Wiki Kudara, segmen Maihi Asyik ketika dunan lah. Ya, elok pun terima kasih depan tali cerengan kanji menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Malu RTM Click ada, kek boleh neng juga secara siara langsung ataupun live. Ya, Haji, berkenaan dengan Piala Dunia 2026 ya lah ya. Mong 104 perlawanan. Dia boleh disaksikan kati aplikasi berkenaan lah. Okay, kalau hineng juga antara gah-gah semasa, malu untuk penani rakan-rakan hi juga. Ya, Haji, bermula ya 1 Julai. Sebenarnya, mong antara 5 perkara pai lah ya. Perkara penting dia perlu kek panik. Ya, Haji, antaranya, malu dia dikongsikan menerusi Jabatan Perdana Menteri. Dia biar pasport Malaysia ya berwajah berulah pai, berwajah baharu lah ya. Pasport Malaysia antarabangsa dia dilengkapi 94 ciri keselamatan tinggi, mula diperhos secara berperingkat. Aje salah anak-anak. Dan kedua juga ya aje cara ataupun mekanisme pai di sel bersubsidi budi madani. Malah dia biar juga individu dah layak boleh membeli diesel pada harga subsidi RM2.10 untuk 0 liter, seliter lah ya. Tertakluk kepada syarat ru kuota dia ditetapkan lah ya. Antara kilat juga, ya Haji, berkenaan ru baucer buku madani, malah dia biar 2.2 juta mambil pelajar dia diterima manfaat baucer buku madani bernilai RM100. Wah, terbaik lah ya. Sebab berjala, kadang je kek boleh membeli kek punya buku rujukan. Malah terima kasih lah pada kerajaan madani lah ya. Dia membantu lah ya mambil pelajar deh. Ulang kaji dan macam-macam lagi lah. Okey, dan antara kilat juga, kalau hineng, berkenaan ru pemansuhan charge RM1 antara bank, dibiar juga pengguna kad debit tempatan detok lagi dikenakan charge RM1. Telas biperhol wang menerusi ATM, mesin ATM je kan, ataupun smart recycler machine SRM lah. Jadi semua sama lah ya, pukul sama rata. Okey, dan hineng juga perkara kilat juga ya Ajay. Penutupan kaunter bayaran fizikal KWSP, debia pembayaran caruman ma kaunter fizikal telah pun berhentikan untuk KWSP ada. Dan pembayaran caruman perlu biui melalui saluran digital rah anu iAccount ataupun agent dia bilantik lah ya. Aja ili lah ya, antara perkara-perkara dia penting ya bermula 1 Julai ada. Dia mungkin kek telas, kek terlepas. Kalau kek terlepas gak risau, semuanya kek boleh nengsu juga perkongsian dia lebih lanjut mengenai perkara deh menerusi media sosial Asyik FM. Juga dia telah dikongsikan posting ju Jabatan Perdana Menteri lah ya. Aje ceritanya. Okey, relapun terus sayang Mr. Jam dia akan gudara kata Alex Mai kisah mana Asyik FM. Moin Dumai.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran, TVET, yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Asyik FM.

Segmen Mahi Asyik. Lagi pukul 1.50 minit idui ketika dunan juga malam rekan-rekan hi lebih kurang 40 minit lagi sebelum hi bersama kata segmen Khazanah Seni Aisyah FM tepat jam 2.30 minit idui lah ya. Okey, relo pun memberikan perkongsian lebih-lebih lagi mungkin rekan-rekan hi dah bekerja mas sekitar Lembah Kelang, Shah Alam ya, Selangor, Kuala Lumpur ada. Ya ajih kalau mungkin kik gei mas sekitar Shah Alam ada pastinya nanak gah dia sangat kerap mik dan gembira juga. Kik boleh hut secara percuma. Ya ajih laluan LRT3 laluan Shah Alam Ju Bandar Utama menghala Majohan Setia lah. Kik dibiap juga perkongsian menerusi media sosial Jabatan Pengangkutan ya. Dibiap kik boleh hut train bas perantara LRT dan menggunakan kemudahan Park and Ride laluan Shah Alam secara percuma Ju tarikh 29 Jun Loi 31 Julai 2026 lah. Lebih kurang nuga cek sebulan lah ya. Dan pastinya ada tertaluk pada terma dan syarat juga. Antaranya kalau hening percuma ada debiap perjalanan percuma 20 stesen laluan Shah Alam dan perjalanan percuma juga 13 laluan bas perantara Shah Alam tidak termasuk perkhidmatan rapid KL on demand lah. Dan parking percuma juga 6 lokasi Park and Ride Itarenet 29 Jun Loi 31 Julai 2026 untuk laluan Shah Alam sahajalah ya. Ajik ceritanya. Jadi untuk rakan-rakan hi sementara mungkin biap net sepanjang tempoh ada mungkinlah boleh bi perjimatkan kek punya perbelanjaan seharian kuatlah peluang ada sementara boleh juga mungkin rakan-rakan hi lebih hot mencuba ya behind hood perkhidmatan pengakutan ada boleh juga kek mencubalah pun rasa nak try ya. Okey kalau hina enggah kilit juga masih lagi berkenaan ru benda-benda dia melibatkan nong jalan ada ya debiap ada Mah Kuala Lumpur persimpangan lampu isyarat mahadapan Kedutaan Besar Diraja Thailand di Lorong Ampang 2 Majalan Ampang dia akan ditutup secara kekal bermula pada Sengon je sebenarnya sehinggalah untuk memberi laluan kepada projek Biperhuit Taraf Jalan Ampang dibiak juga ya DBKL Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menerusi anak kenyataan demi maklumkan penutupan ini ya, dia merupakan sebahagian ju projek Biperhuit Taraf Ampang ya i cengrek nek sepanjang 3.2 km bermula ju persimpangan Jalan Tun Razak hinggalah ke Lebuh Raya Lingkaran Tengah MRR22. Jadi kik boleh untuk buat de bijoy selalu bijoy laluan ada kik boleh biap net mungkin merancang semula lah ya. Kik cip tempat kerja ya. Ada pastinya akan serba gap mengganggu lah kik punya biap net kik punya perjalanan je lah ya. Okey, aja antaranya memberikan perkongsian berkenaan antara gah-gah semasa. Tapi sebelum terus si layan sekejap lagu apa jugalah ya katih simpanan lagu GAD pastinya Mawar Bekau Man dia akan ke udara juga. Katil Alex Mulai, G. Rakwen Yee. Terus saya nak syafam, Moin.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Agak malak-malak, Aleh. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi Nong Moi. Aleh.

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing anho cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan deportan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM. Moi no moi.
4: Moi no moi.
5: Asyik FM.

Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam nantang atas lah. Nanti saya bagi tahu macam nantang atas pula. Nantang atas tu dia tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, masa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, peas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri he'en nan. Wow. Asyik, asyik, asyik.

0: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.
1: Asyik FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yam cip. Iek, yam cip dan yam cip. Yam cip tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat naluk.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Johor 95.6 Asyik FM.

0: Aşık FM.
1: Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

banyak betul nak beli barang bulan hari Ika. Kat mana cari kedai dengan harga paling murah Ika? Aduh, kadang pak nahu kita. Harga mana awak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain nak jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masa Ika. Hanya dengan satu carian hak mudah je nahu. Bak payah lagi bazir masa kecun-kecan. Dengan Price Catcher, ma boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Ma boleh tahu kedai mana hendak tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh mancek. Hasilnya, bak payah marisau lagi. Shopping, guna aja Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terbaru dan buat keputusan hak betul. Price Catcher, bandingkan harga, baru beli.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Itu dia tadi bersama dengan lagu traditional daripada kumpulan Sri Panggung RPS Bukit Serok, ya. Bertajuk Joget Senangkai Bunga, satu lagu dalam suku kaum rakan kita daripada kumpulan suku kaum Jakon. Bersama orang nombor semua itu dalam segmen Kekasan Seni Asyik Israel dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan seterusnya kita berbual bersama dengan lagu nyanyian daripada suku kaum Smok Bri, ya, dengan lagu bertajuk Ling Mak Ipung daripada Batu Lim Opal Limok Maran. Dan seterusnya bersama dengan rakan kita daripada suku kaum Jahun, lagu bertajuk Tok Tok Unding, lagu nyanyian kumpulan Ras Roy. Dan diikuti lagu nyanyian kumpulan Takde, ya, lagu daripada suku kaum Kinta, lagu bertajuk Nak Kaduh Dia Ataupun Datanglah Ibu Kepadaku. Asyik FM ini, Mai. Sudah semestinya Kasana Seni Asyik Extra.

0: Frekuensi mengasihkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Luoy La.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

Bekasi, kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 3.

rancangan Nida Ul Islam yang diterbitkan oleh Suhaila Aris. Dan sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu daripada kumpulan Fine dengan Kalimah Mahabbah. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

Tahukah anda, setakat tahun ini terdapat 4 tapak warisan dunia di Palestin. Tapak pertama iaitu Gereja Nativiti dan laluan ziarah di Bethlehem. Selain itu, Kota Lama Baitul Maqdis serta lanskap ladang zaitun dan anggur di Batir turut tersenarai oleh UNESCO. Malah, runtuhan prasejarah berhampiran di Kota Purba Jericho di tebing barat Palestin juga dimasukkan dalam senarai tersebut. Namun, 3 daripada 4 tapak warisan dunia ini telah diletakkan dalam senarai warisan dunia dalam bahaya UNESCO. Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyaranjakim.

Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria Menerusi. Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu sebentar tadi, kita dengarkan rancangan Lugatul Salam daripada bahasa Thailand. Saya tak sihat hari ini ya. Sebenarnya ada dapat banyak lagi bahasa yang boleh anda ikuti menerusi rancangan Lugatul Salam, semestinya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Tak rugi kita belajar banyak bahasa, kerana sekurang-kurangnya kita pernah dengar perkataan tu sekiranya kita berkunjung ke sesebuah negara. Dan banyak lagi perkongsian, perincian program yang akan kami bawakan kepada anda semuanya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Tapi untuk waktu ini, kita nak dengarkan dahulu daripada Zaufan dan juga Nazri Johani dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Daripada Abi Darda radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya. Dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.
1: Kak Beda kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Asyik FM. Moin.